0: Go for this is a 201, maintaining ground at 150 with ECM.
1: Ginger 201, Tokyo approach, expect Iris Yankee 16 left approach.
0: Expect Iris Yankee runway 16 left, Ginger 201.
1: KM86 power fly heading 200 vector to final approach course, maintain 9000.
2: Turn right heading 200 and descending 9000, kilometric one.
1: Sri Lanka 454, Rika Direct Venus, descending to Carver 150.
3: Adani to Venus, descending to 150, Sri Lanka
1: 45. KM861, contact Tokyo Veda, 120.2.
2: 120.2, kilometric one.
1: ウエスタングローバル5A70フライヘディング280ベクターとファイナルアプローチコース調べて6000
3: Heading 280 and 6000 Western Global 5A70
1: ジュニア201クリアドビアスワンプゴルフアライバーを調べて11000
0: ジュニアスワンプゴルフアライバー211000ジュニア201

0: Yes, sir. Good morning. Charges nine five five one five zero five one five zero here. One five.
1: 日本航空039東京アプローチエクスペクターですヤンキー16ワイトアプローチクラディビアスワンプゴルフアライバージニア201ターンワイトヘディング200
2: ライトヘディング200ジニア201
1: ウェスタングローバル5870ターンワイトヘディング300300
3: ウェスタングローバル5870
1: ジンニア201コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
2: コンタクトトゥレーダー20デシマル2チネヨ201
1: ウェスタングローバル5870コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
3: 120デシマル2ウェスタングローバル5870
1: エクスパイバー55リスリバー

0: 今天没电，我那时候就今年要去出国哪里边。
1: First morning FB3485, level 340, information Juliet.
2: Morning FB348, Tokyo approach runway 16 left, cleared via Rutas, golf arrival. Descend the maintain flight level 150.
1: 150, Rutas, golf arrival, 16 right, or 16 left, sorry, FB348.
2: FB348, verify runway 16 Lima.
1: FRMZ, Islas, runway 16 Lima, FB348.
2: オレンジライナー338、コンタクトレーダー120、デスマー2。
0: 120、オレンジライナー338、Thank you。
2: コニー234、コンタクトレーダー120、デスマー2。
3: 120、デスマー2、カニー224。
2: ニア221、リデュースピード220の。
0: リデュースピード220の、ニア221。

0: エアカントン411ナイダー、ディセンダルメインティー10タワーダウン、ウィクリエイディレクトコペン。
1: Descend to 100,000, we clear direct to Copen, Charlie, Oscar, Papa, Echo, Norma, Copen,
0: 499. Air Canton 4119, correction, we clear direct to Copen and descend and maintain 10,000.
1: Direct to Copen, descend and maintain 10,000, Copen 419.

0: エアカウント4119 traffic 11 o'clock 10 miles eastbound at 9 at 1.787。
1: Roger, I got you in 4-9.
0: Air Canton 4119, cancel restriction at Copen.
1: That's again, I got you in
0: 4-9. Air Canton 4119, cancel restriction at Copen.
1: Cancel restriction after Copen, I got you in 4-9.
0: Area 5064, traffic 11-12 o'clock, 15 miles, southeastbound at 9 at 1.787.
2: Yeah, looking out to 5064.
3: Fox Lima Whiskey 516, ready for further descent.
0: Fox Lima Whiskey 516, descend and maintain 11,000.
3: Down to 11,000, Fox Lima Whiskey 516.
0: Linea 203, now flying heading 200, vector final approach course.
4: Flying 200, Chineo, 203.
0: Linea 203, descend and maintain 9,000.
4: Descend and maintain 9,000, Chineo, 203.
0: Linea 203, contact data 120, decimal 2.
4: レーダー102、チネオ203グで。
0: はい。
5: 東京アプローチ、エアサー705、クロスクリーム、フライベル150、ウィズ・ジュリエット。
0: エアサー705、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアルビアス1、ゴールファーダイボー。
5: リクエスト、ランウェイ16、ライト、キューチューパフォーマンス、エアサー705。
0: ASO 705 Russia Express Iris Yankee Runway 16 Right Approach Sailed by Swamp Golf Arrival
5: Inspector Iris Yankee Runway 16 Right Approach Cleared via Swamp Golf Arrival ASO 705 Thank you
0: Air Canton 4119 We clear direct Casio
1: Direct Casio Arcade 419
0: エベア5064、フライヘリング020、ベクター2、ジェミン。
2: エア、ヘリング020、ベクター2、ジェミン、シブ5064。

0: 東京アプローチオレンジライナー524リーディングライトル302リスエアリングライトル240インフォメーションリーマン
1: オレンジライナー524東京アプローチサムウェイ34ライトクリードバイアルータス単語アライバーリスエアミンテンラボ1520
0: サムウェイ34ライトクリードバイアルータス単語アライバルリスエアリングライトル150オレンジライナー524
1: マーカー200ビクリエイトディレクトピークリスエアミンテン11000マーケット200リクリエイトディレクトピークリスナーメンテイン11000
2: Sorry, peak, リスナーメンテイン11000 Market 200
1: TV241 リスナーメンテイン11000
0: リスナーメンテイン11000 TV241
1: オレンジライナー524リクリエイトディレクトジャレット
0: ダイレクトジャレットオレンジライナー524

0: AFH568 はリクリエットディレクトピークス、ディセンメインデイ、ナイナータザン。
1: ダイレクトピークス、ディセンナイナータザン、AFH568。
0: オーニコン179、リクリエットディレクトソフィア、ディセンメインデイ、10000、キャンセル、リセクションオーバーソフィア。
2: オーニコン179、ディレクトソフィア、ディセンメインデイ、10000、キャンセルソフィア、リセクション。

0: クロシオニクワンワンスグメナコンファームキャンセルソフィアスピードアンドアウトリセッションオニクワン
1: ワンスグメナアファーム
0: Thank you
1: オレンジライナー524フライヘリング360ベクターというセミスリデュースピード230の
2: フライヘリング360リデュースピード230オレンジライナー524

0: オレンジライナー440、リスナーメインテイン13000。
1: リスナーメインテイナー10000、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー440、ネガティブ13000。
1: 13000、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー44ドロー、リクリエイトディレクトテミス。リスナーメインテイン5000。メインテイン5000 until テミス。クリエイト4、アレスズル、ランウェイ34、ライト、アプローチ。
1: クリア、ダイレクト、テミス。リスナーメインテイン5000 and メインテイン5000 until テミス。クリア、4、アレスズル、ランウェイ34、ライト、アプローチ、オレンジライナー44。

0: オレンジライナー102、リクリエイトディレクトビクセン、リセルメインテイン11000。
1: ディレクトビクセン、リセル11000、オレンジライナー102。

0: ールステーション東京アットナリタ29-9993-9993 アシャナ102フライヘリング170フォーベクサツジーナディセンドメインテイン9000
1: ヘディング170ディセンディング9000アシャナ102
2: Tokyo approach repeat 570 as I saw this morning. Leaving flight 168 for flight 150 by Ripley Pack Information Mike.
0: Good morning, repeat 570 approach runway 34 right, cleared by S1 to Tango arrival.
2: 34 right, Tango arrival, repeat 570.

0: エアプレミア731コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202エアプレミア731コンタク
0: ト EVA108 デシマルメインテン11タータン
2: M11000 EVA108

0: エアジュニア1379リクリアディレクトピークス、リセアのメインテイン6000です。
1: エアジュニア2ピークス、リセア6000、エアジュニア1379。

0: 11153, リスナーのメインテーン11000。
1: リスナー11000, Stage 1053.
0: Air Beach 546, Fly Heading 030, Vector 2 Temi, Reduce Speed to 230 knots.
2: Reference 030, Wind Speed 230,
1: Air Beach 546.
0: GP1, リスナーのメインテーン12000、リデュースピード2、230の。シニア73、デバイスフライヘディング230、ベクター2、ソフィア。
3: ナウヘディング230、スピンナー、デメスリア、ベクター2、ソフィア。
0: シニア73、リデュースピード2、230の。
3: Speed 230, confirmed in 73.
0: Upon.
3: Thank you.
0: Airbeat 546, contact Tokyo radar 120.2.
2: 1202, Airbeat 546.
1: Park approach, China Southern 8309, descent to level 240, passing to level 280.
0: China Southern 8309, Tokyo approach the top. Senior 73, Lisana no maintain 9000.
3: Lisa maintain 9000, China 73.
0: China Southern 8309, expect RS Zulu, runway 34, right approach. Clear via route as Tango arrive out. Lisana no maintain flyable 150.
1: Descent to level 150, re-inspect LS Zulu, runway 34 right, route has Tango arrival, 10,8309.

0: DP1, did you speed to 210 knots?
1: 210
0: knots, connect with DP1. DP1 is on a turn, left heading 220.
1: Left heading 230, DP1.
0: DP1 heading 220.
1: 220
0: heading, DP1. Orange liner 126, by heading 170, vector 2 Temi, this run maintain 9000.
1: Heading 170, this maintain 9000, orange liner 126.
0: Korean Air 703, Izumo Navigation Direct Vixen.
2: Izumo Navigation Direct Vixen, Korean Air 703.
0: Starwalker 800, Fly Heading 020, Vector 2 Temi, Descent Maintain 11,000.
2: Left Heading 020, Descent Maintain 11,000, Starwalker 800.
0: DP1, ディサラのメインテン、8000。DP1、コンタクト東京レーダー、120.2。スマーキャー280東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルーツ35アライバル、ディセナルメインテンファルボー150。
1: ディセメネ150
0: ルーツ、ルーツ35アライバル、アイスズール34ライト、マンスウェイ、ゼロ。チャイナソダン H307、フライヘディング020、ベクター2テミー、ディセナルメインテン9000。
1: Heading 020, descent to 900,000, China Southern A309.
0: And China Southern A309, maintain 220 knots.
1: Speed 220 knots, China Southern A309.
0: Orange Liner 126, turn left heading 150.
1: Roger, left heading 150, Orange Liner 126.
0: And Orange Liner 126, descent to maintain 6,000.
1: Descent maintain 6,000, Orange Liner 126.
0: チャイナソダン1309、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、チャイナソダン8307。
0: スマートキャッチ280、リクリンアウトディレクト、ビーナース。スターウォーカー800、ターンレフテリング360。
2: レフターヘリング360、スターウォーカー800。
0: オールステーションスターキーアプローチ、成田県立2993、パラレル ILS アプローチ、スランウェイ34、レフテン、ライトタイムプログレス。オレンジライナー126、ターン、ライトヘリング200。
1: ライトヘリング200、オレンジライナー126。
3: 東京カタリ808ヘリ、ディセンディングカードの150バイブ。
0: カタリ808、東京アプローチ、リポートアルティチュード。
3: カタリ178、
0: カタリ808、ラザー、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアルビアスワンプ35アライバル、メインテンフライアルボー150。
3: スワンプ35、アイレスツール34ライト、メインテンフライアルボー150、カタリ。
0: スターウォーカー800、ディスランメインテン6000。
1: スターウォーカー800。

0: スターウォーカー800、コンタクト東京レーダー120.2。
1: コンタクト東京レーダー120.2、バイスターウォーカー800。
0: マーキャー280、リクリアードディレクトキークス。
2: マーキャー280。

0: カタリ801リクリアントディレクトビクセン、ディセラのメインテン10000。
1: Direct Vixen 10000, Qatari 808.
0: Orange Liner 126, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, Orange Liner 126.

0: Echo Control Stage 1103,
1: fly level 150, descent heading 180. Roger, 1103 Roger, fly heading 180, vector 2 Temis, expect RS Zulu, runway 34 right approach.
0: Heading 180, expect RS Zulu, runway 34 right approach, Stage 1103.
1: レジャー1103ハーバーディレクトスワンプ。
0: レ
1: ジャー1103ラジャーナクリアードビアスワンプタンゴアライバーエリクリアードディレクトスワンプ。
0: ディレクトはクリアードスワンプタンゴアライバーエリクリアードディレ
1: クトスワンプ。カタリ808セラノミンテン6000。
2: 6000カタリ808。

0: Seja 1103, Listen 1 10, 7000.
1: Listen 7000, Seja 1103. Tokyo Control, Seja 1103, clear weather.
0: Seja 1103, Roger, turn right heading 180, vector to me.
1: Heading 180, Seja 1103.
2: Tokyo Dynasty 100, passing flight level 305, flight level 240 by Mama's information, Quebec.
0: ダイナスティー100、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアロベア、ルータス、タンゴライバー。
2: ランウェイ34ライト、クリアロータス、タンゴ、ランゴ、ダイナスティー100。
0: ダイナスタン523、タンレフトリング020、ディストラメンテーム123。フィリピン428、ディストラメンテーム123。
3: 17,
0: 1, 2, 000, Dynasty 100, Record Direct to Venus, Distra Maintain Flight Level 150.
2: Direct to Venus, and Distra Maintain Flight Level 150, Dynasty 100.
0: Dynasty 523, Distra Maintain 6000.
3: 6000,
0: China, Philippine 428, Distra Maintain
3: 6000. Maintain 6000, Philippine 428.
0: Jedi Stan 523, contact Tokyo Radar 120.2.
3: 1202,
0: China, Philippine 423. Seja 1103, Distra Maintain 6000.
1: Distra 6000, Seja 1103.

0: 東京アプローチ、オレンジライナー640、リーディングフライトレベル2、8-9、ディフェンディングフライトレベル240。
1: オレンジライナー640、東京アプローチ、ナイト9レイス2-9-3、ランウェイ34ライト、エスペクトアレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: 9レイス2-9-3、テキスト、ハイエレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー640。
1: オレンジライナー640、クリアドビア、ルータス、タンゴアライバー。
0: クリアドバイア、タンゴアライバー、オレンジライナー640。
1: フィリピン428フライヘリング020、ベクター2セミ。
2: ヘリング020、ベクター2セミ、2-4-2。
1: ジェジャー1103、ハンライトヘリング1970。
0: ライトヘリング1970、チェイ中央の03。
1: オレンジチャナル640、リゾイドレフト、ヴィーナス、リサラメンテン4。

0: レジャー1103、ハンライトニング200、AF ピロト210。
1: ワイサイディング200、リジェステ210の停止、103。
0: レジャー1103、コンタス東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、停止、103。
0: ダイナスティ100、ディストラメンテン、6田さん。
2: ディストラメンテン、6000、ダイナスティ100。

0: good afternoon, Mongolian Tiger 1. This is the vessel 150 in Bangkuri. This is Mission Papa, Squawk 3016.
1: Good afternoon, Mongolia 501, Tokyo Approach. Data QNH 299-993, runway 34 right. SFRS Zulu, runway 34 right approach.
0: QNH 299-993, I am Zulu, 34 right approach, Mongolian Tiger 1.
1: Mongolia 501, report correct you.
0: Passing vessel 156.
1: モグレア501ラシャ、クリアドビア、スワンプハンゴライバー、メンテンファーティブル150。
0: スワンプハンゴライバー、メンテンファーティブル150、モグレア501。
1: オレンジチャナー640、ディスタラメンテン633。
2: ディスタラのオレンジチャナー640。
1: モグレア501、リクエディレクトビクセン。
0: ディレクトビクセン、モグレア501。

0: TWA243 東京アプローチランウェイ34ライトクラドベアスワンタンオライバーメンテンパープル150
1: ノーレイ34ライトクラドベアスワンタンオライバーメンテンパープル150

0: エアピース572、リフトラマインテン、ナイナタウさん。TWAY 243、リクアディレクト、ビクセン、リフトラマインテン、バンバンタウさん。
1: はい、ビクセン、ステージ1アンダー、ジョッキー、スコッチ。

0: Thank you very much. November 186 to Vector. Doing a 5170-150 at Vector.
1: November 186 to Vector. Tokyo approach. Night Kyonesh 29992. Runway 34 right. Respect RS Zulu. Runway 34 right approach.
0: Alright, runway 34 right. Expecting RS Zulu 34 right approach. November 186 to Vector.
1: TV 243. Distraman 10. Shifter.
2: Descending shifter order. TV 243.
1: November 186 Quebec Sierra, Clear Bear, Supok, Tango River, Distraman 10, 9000.
0: Alright, cleared via the Supok Tango approach. November 186 Quebec Sierra, is going to maintain 9000.
1: United 7, Tokyo Approach, Night QNH 29992, Runway 34 Right, Expect RS Zulu, Runway 34 Right Approach.
3: United 7, Tokyo
1: Approach, Runway 34 Right, Expect RS Zulu, Runway 34 Right Approach. Shamia
2: 815, Distraman 10-5, Level 150. Distraman 10-5, Level 150,
1: Shamia 815. TV 243, Contact Tokyo Radar, 120-2.
2: Radar 120-2, TH 243, Good day.
1: Great.ユナイテッド7、クレアドベア、スーポーク、タンゴライバー、ディストラメンテン、ナイナータさん。ノベンバー、186、ケベックシュラ、フライヘディング250、ベクター2、ケミ。
0: フライヘディング250、ナンバー186、ベクシュラ、ディストラメンテン、ナイナータさん。

0: シャーメンは109ラー、リーブ、ビーラス、ヘリング350、ベクターとジーラー。
1: それシャーメン、シャーメン、A09 ラ
0: ー。シャーメンは109ラー、リーブ、ビーラス、ヘリング350、ベクターとジーラー。
1: コピー、アフターヴィーナス、ヘリング350、シャーメン A09 ラー。
0: ユライゼロ32、ディストラメンテン8000。
2: セメンテン8000、ナイスチュ
0: ー。シャーメン A09、ディストラメンテン4000。
1: ディストラメンテン4000、シャーメン A09。
3: トキプル、セメンテン128、バイトレベル150、イムション、ロミオ。
0: オレンジサラン128、トキプル、チネイト QNH、29972、ランウェイ34ライク、クラロビア、スワンプ、タンゴライバー。
3: 299-34-9-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

0: ダメアイスロナイナー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツ
1: ー。ワンツーゼロデシマルツー、ダメアイスロナイナーです。
0: ユナイテッドスリーツー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
2: ワンツーゼロデシマルツー、ユナイテッドスリーツ
0: ー。オレンジセナー、ワンツーエイト、リクエイドレフト、ビクセン。
3: ビクセン、オレンジセナー、ワンツーエイト。

0: Orange Channel 128 approach.
1: Orange Channel 128, go ahead.
0: Orange Channel 128, now, nice runway change in progress. You are on the runway 16 left, expect Alice to Yankee, runway 16 left approach.
1: Expect Alice Yankee 16 left.確認です。アレスヤンキーはできるということでよろしいですか。ノータップで出てたような気がしますが。
0: オレンジシャラー128、ソリ、マイコレクション、エスペタリス、ズール、ランベ16レスアプロー。
1: サンキュー、アレス、ズール、16レス、オレンジシャラー128。
0: イーサル609、ディスタラメンテ、11000。
2: オランサーでミスターで609。
0: オレンジサラ128、コンタ東京レーダー、120デシマル2。
1: 120、オレンジサラ128。
0: イーバー178アプローチ。
2: おい、イーバー178。
0: イーバー178、ディバイス、ヤナギラウェイ16ライト。エスペットアレス、ズール、ラウェイ16ライトアプローチ。
2: 16ライト、ズール、アイオレス、アライバル、イーバー178。

0: イーバーワンライナー8フライヘディング030ベクター2アセラ
1: ヘディング030イーバーワンライナー8
0: イースタレス609アプローチ
1: ゴーヘッ
0: ドイースタレス609リバイスヤンランウェイ16レフトエフェットアレスズールランウェイ16レフトアプローチ
1: アレスズールランウェイ16レフトエフェットアレスズールランウェイ16レフト
0: フィリピン434アプローチ
2: イーエスレスポイント
0: フィリピン434ナイトランウェイチェンジインプロレスエスペットアレスズールランウェイ16レフトアプローチクラウドベアルータスゴルフライバー
2: フィリピン434ドライバーフォーアレスズールランウェイ16レフトアプローチ

0: オールステーションとキャプロサイマンテニアスファイルアイスポーティスランベバンシックレスアンドアイタインポーレイーサル609コンタ東京レーダー120.102 120.2 609 609 609フィリピン434リカーディレクトビーナ
1: Tokyo Bravo 25062, good afternoon, passing flight level 270. Descending flight level 240, reached by Mach, information Romeo.
0: 25062, Tokyo Approach. Narita runway change in progress. Yadani runway 16 left, effect RS Zulu, runway 16 left approach. Current information uniform.
1: Copy, and runway 16 left, Island Zulu, information uniform 25062.
0: 25062, clear of air, Lutas, Golf Arriver.
1: Rudis Golf 25062
0: Philippine 434, Distramante Fastle 150 Philippine 434 and Cross Venus at Fastle 150
2: Cross Venus,
0: General 506, Distramante Fastle 150
1: Same station, number 150, 25062
0: オールステーション東京アプローチ、ナイトランウェイチェンジインフォーレス、ランウェイチェンジインフォーレス。

0: 9143, you said via star to 8000.
1: Via the star to 8000, yeah, 143.
0: Air Japan 802, Japan maintain 13000.
2: 13000, Air Japan 8302.
3: Continue 604, clear direct to Copen, descend air star 10000.
4: We clear direct to Copen, descend
0: 10000.
1: Air Japan 704, contact Tokyo radar, 120.2. 120.2, Air Base, 574.
0: Air Japan 802, clear direct to Acela.
2: Simply direct to Acela, Air Japan 802.
4: Bohemia 604, confirm descent 10000 via star.
3: Bohemia 604,
4: confirm clear star 10000. 10000, Bohemia 604, via star.
5: Quick approach, Orange China 112, leaving 184, descending 150. Information, Tango.
0: オレンジライナー112、東京アプローチ、インフォメーション、ユニフォーム、中 NH ライナー、ライナー2、スペシャリスト、ズール、ランウェイ16、レフトアプローチ。
5: スペシャリスト、ズール、16、レフトアプローチ、QNH 2992、オレンジライナー112。
0: オレンジライナー112、リポート、アクセプト、リエクトスワン。
5: オレンジライナー112、ビーコープ。
0: ユナイテッド143、コンタクト、東京レーダー、120、です。
1: 120.2, yeah, 143.

0: ボシニア604、コンタクトレーダー1 2 0デスモ
1: 2オレンジレーダー112、ディ
2: スレーダー120デスモ2、ボシニア604、
3: ディスレーダー112。
1: 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ダー112ラダリッカディレクトスワンプクリア、ロビアスワンプゴルフアライバ
3: ーナルトスワンプクリアリビアスワンプゴルフアライバーのオレンジダー112
0: カーボシング241コンタクト東京アプローチ127.7
3: 127.7 カーボシング
0: 241
3: Tokyo Approach, Kaioken 241, descending flight level 160.
1: Kaioken 241, Tokyo Radar, Alpha. Air Japan 802, Determination 12000.
4: 12000, Air Japan 802.

0: Reach 10,000 and 25 miles air pitch 528.
1: Air pitch 528, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
0: 1202 air pitch 528, good
1: day. United collection, air pitch 504, declare direct Venus.
2: Direct to. Say again, please.
1: Airpitch 504, declare direct to Venus.
2: Declare direct to Venus, Airpitch 504.
3: Approach the 1834, function level 253, descend level 240, level of Momos, information Victor.
1: All new point 34, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf arrival.
3: Expect RS Zulu 16 left, Lutas Golf arrival, 1834.
1: All new point 34, declare direct to Venus, additional maintain flight level 150.オルニポイント34リクリアディレクトヴィーナスリスナラメンテンファイテルベル150アナベルサイランメン160
3: ロジェダレクヴィーナスリスナラメン150アナベルサイラン
1: メン134オルニポイント34コファンランメン160リマン
3: リクリア160リマン
4: サポートニコンは、次のリビングタクシーと、もう一度のアパートのポジションを見ます
5: 。オニコン 1HB、東京アプローチライン 16Y、プレミアルブラ、ノベンバーライバー。
2: ユナイテル 196 ヘリング050カット。
1: ユナイテル 196 アンドディスナルメンテン10,000。
2: ディスナルメンテン10,000、ユナイテル 196。
6: Airtime 9029, request heading 040.
1: Airtime 9029, left turn left heading 040.
6: Turn left heading 040, Airtime 9029.
1: Airtime 9029, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
6: 120 decimal 2, good day, Airtime 9029.
1: Good day. United 1996, turn left heading 040.
2: Turn 040, United 196.
1: Airpitch 504, Listener Maintain 10,000.
2: Listener 10,000, Airpitch 504.
5: Airplane 3, Listener Maintain 6,000.
6: Airplane 6,000, Air Cadet 3.
1: United 196, Reduce D2, 250.
2: Airplane 6,000,
7: Carlos 9425, establish ILS 16 Romeo.
5: Carlos 9425, Russia, contact Narita Tower 118, Mark 2.
7: Tower 118, Mark 2, Carlos
1: 9425,
2: 35 miles. 10,000, we said 35 miles, United 196.
1: Airpitch 504, fly heading 040, Vector 2, Casio 2, Avelina.
2: Fly heading 040, Airpitch 504.
8: Tokyo approach, another Lewis,
2: 3906, 240. 3906, 1 Tokyo approach, expect
8: RS to Zulu, runway 16 left approach. IS approach, runway, IS back to

0: オレンジライナー333、リスナーメンテンスナイトレベル150。
1: Tokyo, good afternoon. Air Macau 862, direct Mama's, descend flight of 0240, reach by Mama's, passing flight of 0265.
0: Air Macau 862, Tokyo approach, expect that is Zulu, runway 16 left approach. Clear via Lutas November arrival.
1: Lutas November arrival, expect how that's Zulu, runway
2: 16 left approach. United 837, Tokyo approach, expect that is Zulu, runway 16 left approach. Clear via Lutas November arrival.
3: ILS Zulu 16, firm 16 left approach to Tupac November arrival, United 837.
2: United 837, on the left, also.
0: Order Nippon
3: 16, thank you. ILS Zulu 16, Romeo, and Tupac November, United 837.
2: Nippon.
0: Airpage 504, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
3: 1202, Airpage 504.
0: エアマカイト62、リスナラメンテンフライトレベル150。オールニッポン834、
3: マイケル0430、ユナイテッ
1: Operator for 806, descend the final resistance at about 9,267, reaching.
0: All Nippon 36 Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas November arrival.
1: Runway 16 left to Lutas November arrival, all Nippon 836.
0: Orange Liner 332, Reclear Directo Gaudi.
3: Directo Gaudi, Orange Liner 332.
0: オールニッポン834、リリース T2250 ノッツ、リスナラメイテン1000。
3: T250 ノッツ、リスナス1000、アナプライティフォン。
2: オールドワイツ、インテレスアセラー、メカブランファイト。
4: ディレクト、アセラーメイテン150、オールニッポン183。
5: リスナス1000、バイガーディ、スナス1061。

0: オレンジライナーテリーチェリーチェ、リセンテリーチ、ワンゼロサーサンバイ、ガウディ。リ
1: センテリーチ、ワンゼロサーサンバイ、ガウディ、オレンジライナーテリーチェリーチェ。
0: オールニ
2: ュース。スパニア802、グラスターのリセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテリーチェ、リセンテ
3: ルータス、ノベンバーアライバー、ジャパニア802。
0: オール日本834、コンタクト東京レーダー、120デシモン2。
4: レーダー120デシモン2、ジャパニア3、フォローワン。
0: オール日本834、
3: ジャパニア
0: 3、150。ジャパニア802、リスナーメンテンスライトレベル150。
3: This is Enterprise Review 150, Japan 802.
0: Air Macau 862, Lignea Direct, Gaudi, Descent Reach 10,000 by Gaudi.
5: Direct Gaudi, Descent 10,000 feet by Gaudi, Macau 862.

0: Station 3961, did you see
1: 2501? Did you see the 2501-6-9961?
2: Aircraft
3: 3, radio speed to maintain speed 170 knots. Radio speed 170 knots, aircraft 3.
2: Aircraft
3: 3,
2: contact
3: Narita
2: Tower,
3: 118. Narita Tower,
0: 116.1,
1: fly heading 040, vector 2, maintain 100. Fly heading
0: 070, Sukhan 3961. Station 3961, negative, heading 040.
1: Heading 040, Sukhan 3961, thank you.
0: Station 3961, contact the Tokyo radar,
3: 120.1, 3000.
4: Tokyo Port 24494,
0: Zulu Nippon 4994, Tokyo Approach, runway 16 left, expect that is Zulu, runway 16 left approach, clear via Lotus November arrival.
4: Clear via Lotus November arrival, expect that is Zulu, runway 16 left, Nippon 4994.
0: オルニコン494、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディスナラメンテンフライトレベル150。
4: スタンバイディレクト、オルニコン494。
0: オルニコン494、ラジャー、フォロー、ルータス、ノベンバー、ライバー、ディスナラメンテンフライトレベル150。
4: ディスナラメンテンフライトレベル150、オルニコン
2: 494。
4: スタンバイ
2: ディレクト、ヴィーナス、
5: ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、
1: Tokyo Approach on Nippon 2154, leaving flight level 1784150 with whiskey.
3: 1584,
1: Confirm runway 16 right, Nippon 2154.
2: Nippon
1: runway 16 Romeo. 16 Romeo, report clear weather on Nippon 2154.
0: Orange Liner 332, contact Tokyo Radar 120.
1: オ
0: ールニッポン806、リクレアディレクトガウディ、リセンチュリー1000バイガウディ。オールニッポン816のキャプロン。
1: オールニッポン1000。
0: オールニッポン2154、リターンメンテン1350。オールニッポン16、クリアルビアルータスノベンバーアライバー、アンエクスペクタリスズール、ランウェイ16レフトアプロー
6: チ。アレスウール16レフト、アンルータスノベンバーアライバー、ネットネット16。
4: オールニッポン494、アクセプト、ダイレクト、ヴィーナス。
0: オールニッポン494、リクリアディレクト、ヴィーナ
4: ス。ディレクト、ヴィーナス、オールニッポン494。
0: オールニッポン。オールニッポン16、リスナラメンテンフライトレベル230。
6: ナラメンテンフライトレベル230、ネパネイ16。

0: All the
1: Nippon
0: 16, this is
1: Nettle Maintain
0: Flight Elevator 220.
1: Nettle Maintain Flight Elevator 220,
0: Nippon 816. Yamakai 62, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
2: Radar 120, Decimal 2, Ramakau 862, good day.
3: トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメ
4: テン837トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメ
5: テン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリ
6: ポンは8-3トラメテン9ターザ
0: ーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン
7: 9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザーオリポンは8-3トラメテン9ターザー
0: オルニポン806コンタクト東京レーダー120デシモン2
2: 1202オルニポン
3: 2154ディ
5: セルメンテン11000ディセン11000とオルニポン2154

0: オールニッポン494、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、オールニッポン494。
0: オールニッポン116、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 東京レーダー1202、オールニッポン816、これ。
3: 2 0 7名車ディレクターアセラを日本2154
1: 東京アプローチを日本 A36 リビングフライ0257ディセンディングフライ0240インフォメーションウィッチ
0: オールニポイント36東京アプローチエクスペクターレスズールランウェイ
4: 16
1: オールニポ2154インターナメンテ7000ディセンディングフライ0240ディセンディングフライ0240
4: オールニポ11インターナメンテ
1: 13000ディセンディングフライ0111
0: 150
5: Direct Venus down to flight level 150, United 33.
4: All Nippon 2154, Descent Leech 6000 by Acela, clear for this Zulu Line 16 right approach.
3: Descent Leech 6000 Acela, clear for Iris Zulu Line 16 right approach on Nippon 2154.
6: 東京アプローチブラースの2456リビングフライト164フライトディセントフライト150 with ウィスキー due to performance request landing number 16 right 3
4: 2546 ラジャースペクトレスズルライン16 right approach
6: ラジャースペクトズル16 right 2546
7: 2546 クレビアスワンプノベンバーライバル
6: クリアスワンプノベンバーライバル2546
7: 2546ディセントリースワンワンタウンナンバー1番
6: ディセント11000 DP46
7: 11000
6: by Swamp DP46
0: All Nippon 217 H by Heading 040 Victor 2 Casio 17 maintain 10000
4: All Nippon 183 contact on Ita Tower
2: 040 confirm altitude on Nippon 118
0: All Nippon 217 H 17 maintain 10000
2: Victor 10000 Heading 040 All Nippon 2178
0: All Nippon 2178, DDSP 2250 knots.
2: DDSP 250 knots, All Nippon 2178.
0: All Nippon 2178, DDSP 2250
2: knots. DDSP 2250
1: knots, All Nippon 2178. DDSP 2250 knots, All Nippon 2178.
0: Hong Kong Satellite Phone 8, Fly Heading 040, Victor 2, Casio. Listener Maintain 10000.
8: Heading 040, Descent Maintain 10000.
0: Hong Kong Shuttle 848, DDSP 2250 knots.
8: 2250 knots, Hong Kong Shuttle 848.
0: Japan Air 746,
6: Descent 9000, DP4.
2: Descent 150, Japan Air 746.
4: Jetstream 214, maintain speed 250 knots.
7: Jetstream 250, Jetstream
0: 214. United 33, Fly Heading 040, Victor 2, Casio. Listener maintain 10000.
2: All right,
0: 0440, descend to maintain 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000, descend to 10000,

0: ターのポスト207、リスナーの名店ファイトレベル220。
1: ルシャーフラレボ229、スタンドポスト207。
2: 東京プロチオレンジライナー506、リビン248、ディフェンスリンク220、ウィズウィスキー。
0: オレンジライナー506、東京アプローチ、エクスペクターレス、ズール、ランウェイ16、ラストアプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバル。
2: エクスペクターレス、ズール、ルータス、ゴルフアライバル、ウィーハブインフォメーション、ヤシ。
0: オレンジライナー506、ベリファイ、エクスペクターレス、ズール、ランウェイ16、ラストアプローチ。
2: エクスペクターレス、ズール、16、ルータス、ゴルフアライバル、ランウェイ16。

0: Japan S712, Recreo Director Venus, December maintenance level 150.
1: Direct Venus, December level 150, Japan S712.
0: Orange Rider 426, descend via start 10,000.
2: Descend via start 10,000, Orange Rider 426.
0: オレンジライダー334コンパクト強レーダー120レスパル2
3: ディセンド11000オールニポン5ウエストジェット80ロ
4: ATRMS
3: のアシャラアドチュアスタワーフォーウエッシュット
4: 80
3: オールニポン11000ニセラメンテン9000ニセラメンテン9000オールニポン11000
4: オリコン5、リリースピード
3: 200ノットアレス。200ノットアレス、
4: オルニポン5。オリコン5、ネガティブ、リリースピード250ノットアレス。
3: 250ノットアレス、オルニポン5。

0: ポリスライナー426コンタクト東京レーダー120-02
1: 120-02 オリスライナー
2: 426オリフォーマイズ1リセラメンテン8000
3: リセラメンテン8000リフォーマイズ1
4: Tokyo Control Senior 223 descend to Farlabit 150 passing Farlabit 157 request left turn heading 170 due to weather.
2: Senior 223
4: Tokyo Control Center, 成田 Q-Runway 160 left approach, now traffic 2170, avoid the radar. Okay, Tokyo 9902, expected Q-Runway 160 left approach.Heading 170, left heading 170, senior 223.
2: Senior 223, and
4: how about the direct to front orbit, can you accept? On it.
2: Stand by, senior 223.
3: Senior 223, also player is available. Only 4-1-1, you can maintain 7-1-1.
4: Senior 223, return maintain 9000. This is maintain 9000, senior 223. If able, request a trip to map tail.
2: Senior 223,
4: request a map tail. Bravo Echo, Tango Echo, Lima.
2: Senior 223,
4: Raja, traffic 2, 170. 170, heading 170, senior 223.
0: Japan 712, descend by star to
5: 10,000. Stand by star 10,000, Japan 712.
2: Linear 223,
4: visual navigation direct to Beverly. Visual navigation direct to Beverly, senior 223.
2: Westlake
4: Drive,
2: visual
6: navigation 7,000. Retain 7,000, Westlake 80.
2: オニフォーワン
3: イズワン、
2: リセラメンテン6000、メンテン6000、アンティラスラ、
3: クリアドコレスズル、ランウェイ16ライトアプローチ。リセラメンテン6000、メンテン
2: 6000、
3: アンティラスラ、クリアドコレスズル、16ライトアプローチ、リポンワイズワン。オニフォーワン、リセラメンテン
2: 9000。ディセンド9000、オールニポンファイズ。オニフォーワン、エナジャーフィットのライトアプローチ、ワンジャーマイズ、ノーツー、ウェスター、リビン8000と6000、ポイントクレーン、18クレーン、キープランウェイ16です。
3: Negative contact.
2: Roger. Senior 223, Mike Redstone, cleared by Swan 2 Golf Arrival.
4: Swan 2 Golf Arrival, Senior 223.
2: Senior 223, due to traffic.
0: Japan SV12, contact Tokyo Radar 120-02
5: 1202, Japan 712, good day.
0: Good day.
2: Junior 223, contact Tokyo Radar 120-02
4: 1202, Junior 223.

0: キャセイ520リクリアディレクトルータースディセンダのメインテンフレボ150
1: Direct to Rupert and the center maintain part of a 150, Cafe 520.

0: 香港シャトル870リクリアディレクトコペン Recently 810ダーザンバイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: Attack direct to Copen Descent 10ダーザンバイコペンキャンセルスピードリストリクション Attack direct to Copen Descent 10ダーザンバイコペンキャンセルスピードリストリクション

0: 香港シャトレン70フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコース910ターン3
1: This is the fly heading north, 360 degrees, maintain 10,000, Hong Kong Shuttle 870.
0: Japan Air 785, descend on maintain 11,000.
2: Descend on maintain 11,000, Japan Air 785.

0: 空港シャトル870、2007-6 スター3。
1: 2007-6 スター、空港シャトル870。
0: 香港シャトル870、コンタクト東京レーダー、120-2。
1: 東京レーダー、120-2、香港シャトル870、グデイ、サンキュー、ワン。
0: レイ。
2: 東京ソーチ、APH576、フライセミル150、リクエストヘディング220、ジェットウェザー、ウィーハブズル。
0: APH576 東京アプローチ、エクスペクトアイレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアルクレッション、フライヘディング220、ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: ヘディング220、エクスペクトアイレス、ヤンキー16、アイレス、ヤンキー16、APH576。
3: 東京アプローチ、ジャパンエア740、リューティクロー、リクエストヘディング050。
0: ジャパンエア740、ターンライト、ヘディング050。
3: Thank you, ヘディング050、ジャパンエア740。
0: APH 576, Descender Maintain 10,000.
2: Send 10,000, APH 576.
0: Cancel 520, Descent Reach 10,000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
4: 10,000 by Copen, Cancel Speed Restriction, Cathay 520.
0: メンタリー374リクリアディレクトヴィーナス。
5: ダイレクトヴィーナス、メンタリー374。
6: 東京アプローチ、ジャパンエア57、リビングフライトラバー176、ディセント150、ビーズブラボ
0: ー。ジャパンエア57、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルバイアス、フォーク、ゴルフアライバー。
6: ランウェイ16レフト、クリアルバイアス、フォーク、ゴルフアライバー、ジャパンエア57。
0: APH 576 Descender Maintain 8000 Contact Tokyo Radar 120-2
2: 8000-1202 APH 576 Clay
0: Hey
3: Tokyo Approach Japan Air 740 Now Clear with us
0: Japan Air 740 Roger Turn Left Heading 360
3: Left Heading 360 Japan Air 740
0: Japan Air 57 Reduce Speed 250 knots or less
4: Japan Air 57, speed 250, or this.
0: Japan Air 785, clear direct Legza, descend via start 8000.
3: Direct Legza, descend via start 8000, Japan Air 785.
0: Cancel 520, traffic 11 o'clock, 8 miles, south eastbound, 9000, Boeing 787.
4: Cathay 520, take out contact.
0: Mentally 374, descent reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
5: Descent 10,000, speed by Copen, cancel speed restriction, mentally 374.
6: So, Captain 4.476, maintain flight rate 150, information Bravo.
0: All 2.476, Tokyo approach, runway 16 left, clear via swamp, golf arrival.
6: Number 16, grab your swap, go for live on 24-8476.
4: Cathay 520, request heading 030, do you with
0: us? Cathay 520, Roger, turn right, heading 030.
4: Heading 030, Cathay 520.
0: Japan S440, turn left, heading 330. Contact Tokyo Radar, 120-2.
6: The 240 over Mama.
0: Standby break, Japan S440, turn left, heading 330. Contact Tokyo Radar, 120-2.
3: Left heading

0: オレンジライナー8000、コンダク東京レーダー120レスポンス。
1: レーダー120とオレンジライナー8000でい
0: い。はい。ダイナシー104、コンダク東京レーダー120レスポンス。
2: 120レスポンス、ダイナシー104、グレイ。
0: はい。
3: Good afternoon, Chinatown 521, and Empire Lower 240.
0: Chinatown 521, Tokyo Approach. Expect IELTS Yankee.

0: オーニポン9020、リクラージュベクトビーナ
1: リクラージュベクトビーナス、オーニポン9020
0: イースタージェ607、コンタクト東京レーダー、120レースの2
2: 120、イースタージェ607
3: 大家好，这是大南南，今天呢，到四处去大南南，今天呢，我们飞机飞行上到。
0: 这是奈纳多吉 approach， 16 left， clear by route golf arrival， 接下来明天飞到达到150。
3: In my time for 150， clear the route golf arrival runway 16 left， 这是大南南。
0: All 日本920，接下来明天飞到达到150。
1: フライトラボ150、日本720。
0: オレンジアイナー632、リシャルメンテン12000。
2: リシャルメンテン12000、オレンジアイナー632。
0: チャーナイスタン521、リシャルメンテン10000。
2: リシャルメンテン10000、チャーナイスタン521。

0: オレンジャーナー632、フライヘリング360、ベクター2ファーナルフォーチコース、ディスナーメンテン6000。
1: フライヘリング360、ディスナーメンテン6000、オレンジャーナー632。
2: 東京アプローチ、ニッポン904、リッチ

0: ジェスター9、コンタクト東京レーダー、120レスポンス
1: 2。OK、レーダー、120レスポンス2、ジェスター9。
0: 大日本904、コンタクト東京レーダー、120レスポンス
2: 2。120レスポンス2、大日本904。
0: ジャパン H664、ディステントリーチ10,000 by ブース。
2: ディステントリーチ10,000 by ブース、ジャパン H664。

0: 東京アプローチ北高宮 650-16-7-150 Greetings Delta。
1: ジャパ
0: ネン6番東京アプローチ、ハウェイ16レフト、プレビアス、スポーク、ゴーファイロー。ハウェイ16レフト、クリアドバイア、スポーク、ゴー、アライバー、ジャパネン6、ファイ。
1: JC440、コンタクト、ゲレーダー、マッシュ、ジュラー、デスモーク、

0: 日本マイナー50ディストラメンテワンワンサーターのディレイですね。
1: オニポンナイナファイブスロー制限。
0: オニポンナイナファイブスロー、ワンワンタウザンノーディレイ実践。
1: ワンワンタウザンノーディレイ実践、オニポンナイナファイブスロ
2: ー。ロキャップロキャパネア680ブライトベル150、インフォメーションアイコープ。
0: ジャパン680東京アプローチランベイ16レフト、エクスペクターレスヤンキーランベイ16レフトアプローチ、クリアツヤスワンプゴルファーライバー。
2: クリアツヤスワンプゴルファーライバー、ランベイ16レフト、ジャパネア680。
0: 2245
1: Eastern Maintain 13000 Eastern Maintain 13000 2245

0: マレーシア70、実際のバイアスター210ダウンサウン。
1: Say again, please, マレーシア70。
0: マレーシア70、実際のバイアスター210ダウンサウン。
1: 実際のバイアスター210,000、マレーシア70。
0: オーニッポン9950、実際のメインテン7ダウンサウン。
2: リセント7000、オーニッポン9950。
3: Tokyo approach, Cebu 5056, maintaining flight level 240 by Mana.
0: 7056, Tokyo approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear to the route of go for arrival.
3: Expect ILS Yankee 16 left approach, route of go for arrival, Cebu 5056.
0: 7056, descend maintain flight level 150.
3: Descend and maintain flight level 150, Cebu 5056.
0: Japan Air 680, descend and maintain 11,000.
2: Descend 11,000, Japan Air 680.
0: CV 245, descend and maintain 11,000. Cancel prayer restriction.
4: Descend and maintain 11,000, cancel level restriction 3245.

0: 大日本9950コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー1202大日本9950
0: TA245 コンタクトレーダー120デシマル
2: 2火星は20252845
3: アプローチ日本9970ビンテンドライボー230 We have Narita information echo
0: ベストマル制限コールサイン
3: All 日本9970
0: All 日本9970東京アプローチラジオスタンバイ
3: スタンバイ
0: Korean 2131 Distant Maintain 11000
4: Distant Maintain 11000 Korean 2131
0: ベンチライナー404、実際のバイアスター210000。
5: バイアスター10000、ライナー404。

0: オーニポー970東京アプローチ、ヤランベイ16レフト、エクセクタイルス、ヤンキーランベイ16レフトアプローチ、ルータスゴルフアライバル、メンテンフライトレベル230。
1: ランウェイ16レフト、クリアビア、ルータスゴルフアライバル、メンテンフライトレベル230、オーニポー970、センキュ
0: ー。オーニポー970、リクリアディレクト、ルータス。
1: リクリアディレクト、ルータス、オーニポー970。
0: ジャパネーシクテイトゼロ、ディスタのバイアスター2、900000。
2: Send the BS to 9000, Japan A680.

0: オレンジライナー5プライズ、ビスケードバイアスターという10ターザー。
1: ビスケードバイアスターという10ターザー、オレンジライナー5プライズ。
0: 日本ハウ262東京アプローチ、南米16レフト、エクスペクタイルスヤンキー、南米16レフトアプローチ、クリアツビアルーター、ゴーファライバー。日本ハウ262ラジオ、今夜パフォーマンス、南米16ライト、エクスペクタイルスヤンキー、南米16ライトアプローチ、クリアツビアルーター、ゴーファライバー。オレンジライナー5プロレス、DS スピード2、25プロノットアレース。
1: DS スピード2、25プロアレース、オレンジライナー5プロレス。

0: オールニッポン408コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120オールニッポン408オールニッポン8442リクエストノーマルスピード DT パフォーマンス
0: オールニッポン842リズムノーマルスピード
1: ノーマルスピードオールニッポン8442 Thank you
0: オレンジライナー508フライヘディング040ベクター2ファイナルアプローチ4
2: フライヘディング040オレンジライナー508

0: アルハンコック32、東京アプローチ、ランベイ16レフト、エクセプタイレス、ツール、ランベイ16レフトアプローチ、アスヤスワンプ、ゴルファライバー。
1: アスヤスワンプ、ゴルファライバー、エクセプタイレス、ツール、ロニー16レフト、プロセラー、ゴルファライ
0: バー。オールニッポン9960、オールニッポン68、オールニッポン68、サンライトヘディング150。
2: サンライトヘディング150、アルファ68。
0: フレンチャイナ5ライス、リズムナビゲーションディレクト、コペン。
3: リズムナビさんディレクトコペン、オレンジライナー5ライス。
0: エルハンコック324、ディスタンメンチェーン11000、リデュースピード225ゼロノ
1: ース。ディスタン11000、リデュースピード250、エルハンコック324。
0: インサーで603、ディスタンバイアスタート9000。
4: ディスタンバイアスタート9000、インサーで603。
0: オーニングエスコン42コンタクトレーダー、120デシマル2。
5: レーダー1202、オーニングエスコン8442。
0: オールニッポン68、コンタクトレーダー、120デシマル2。
2: 1202、オールニッポン68。
3: ロキアプロチ、オレンジライナー508、アーバットコペン、スピードリストリクション。
0: オレンジライナー5ライス、コンプライリストリクション、メインテイン10000。
3: コンプライリストリクション、メインテイン10000、オレンジライナー5ライス。
4: ロキアプロチ、スタジェット603、コンプライ、メインテインスピード250ノット。
0: インスタジェット603、クロスプレイヤースピード
4: 210のクロスプレイヤースピード210のスタジオ603。
6: ロキオプレッシャーコミシャート646ディセンディングパシブランダフォール260エンディセンドリッチブランダフォール240リッチバイママスプレッシャーフォーメーションエコ
0: オンコンチャル606東京アプローチランベイ16レフトエクセクタイレスヤンキーランベイ16レフトアプローチクリアツヤルータスゴーファライバー
6: Clear route of golf arrival, expect ILS UNC runway 16 left, approach Uncle Shuttle 646.
0: Uncle Shuttle 646, my correction, expect ILS Zulu, runway 16 left approach.
6: Expect ILS Zulu, runway 16 left, Uncle Shuttle 646.
4: Okay, approach, Nippon Cargo 260, Lucas heading 030.
0: Nippon Cargo 260, fly heading 030.
4: Heading 030, Nippon Cargo 260.
0: エルハンコック324、ディスタンバイアスタート9000。
1: ディセンディングバイアスタート9000、エランコック324。
0: ニッポンカーゴ262、ディスタンメインテインフライトレベル150。
4: ステップファルボ150、ニッポンカーゴ262。
0: オールニッポン6、オールニッポン680、リクリアディレクトコペン。
7: リクリアディレクトコペン、オールニッポン680。
0: 香港シャトル646、ディスタンメインテインフライトレベル150。
6: ステップファルボ150、シャトル646。
0: インサージェン603、フライヘリング140、ベクター2、ジェミ。
4: ヘリング140、インサージェン603。

0: インスタで603コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2インスタで603。
0: オレンジライナーファイトロイコンタクトレーダー120.2。
2: レーダー120.2オレンジライナーファイトロイ。
1: 東京ポーチ、日本カーゴ262クリアございます。
0: 日本カーゴ262ラジャー、フライヘリング360。
1: フライヘリング360、日本カーゴ262。
2: エラゴ324リケットスピード230。
0: エラハント324リケットスピード260ナウ、フライヘリング140ベクター2ゼミ。
2: スピード230制御限ヘディングエラゴ324。
0: フライヘリング140。
2: ヘディング140スピード230エラゴ324。
0: オーニコン680リポートスピード。
1: オーニコン2クッション680メインテイン250ノート。
0: ただ、メインテンプレゼントスピード、ディセントリーチ100000バイコペン。
1: OK、プレゼントスピード、ディセントリーチ100000バイコペン、オーニコン680。
3: Okay, I've heard one at 61 heavy descending level 24 is your information, that's copter.
0: Alpha 61 Tokyo approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, cleared via Lutas Golf Arrival, expect Zulu, runway 16 left.
3: Pilot Zulu 16 left, stay again to staff, corner 61.
0: Alpha 61 Lutas Golf, expect Zulu, runway 16 left.
4: Concert
0: 606,
4: we are direct to
0: Vina.
4: Direct to Vina, non-concert 646.
1: Tony Pong 574, flight 150 information, echo.
0: Tony Pong 574, Tokyo approach, runway 16 left, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, clear to your swamp, golf arrival.
4: Driver Swamp, Golf Arrival 16 left, expect Iris Zulu approach, copy on Nippon 574.
0: Nippon 574, descent maintain 11,000.
4: Descent 11,000 on Nippon 574.
0: Manta 61, descent maintain flight level 210.
5: Flight level 210, call of 61.
0: Air Hancock 324, contact radar 120.2.
2: Radar 102, error group 324.
0: 日本カーゴ262、ディストラメインテイン10000。
1: ディストラメインテイン10000、日本カーゴ262。

0: Delta 61, descend via Star 2, 10,000.
1: Set by the Star 2, 10,000, Delta 61.
2: Delta Approach Japan 9934, こちら maintain 12,000, information postal.
0: こんにちは、Japan 9934, Tokyo Approach, runway 16 left, expect a rest, will, runway 16 left approach, via Delta Golf Rider.
2: ルータスゴルフォーアレスルー316です。ジャパン734。
0: ジャパン734、レイカーディレクト、ビーナー。
2: レイカーディレクト、ビーナー、ジャパン734。

0: データベース320、コンテスト東京ウェーダー、ワンマンライナーレスポン02。
1: Turkish
0: 300, descend by a star to 8, descend by a star to 9000.
2: Descend by a star, 9000 feet, Turkish 300.

0: オリジナルはエクスタン、レフティング320、コンセプト東京レーダー、120、レスポンス。
1: レフティング320、レーダー120、オリジナルはエク
0: スタン。サーキッシュ300、コンセプト東京レーダー、120、レスポンス。
2: Contact approach 120.2 by Turkish 300.
0: Take.

0: ワーステーション東京ポートナイトニューキャネシュ2798キュネシュ2798スマッシャー202ディスファーメインテンフライルボー200United 873, disarm maintain flyable 170.
1: 7 8 5 1 1

0: Good, 874 request, maintain heading 065, do you weather?
1: Good, 874, Roger, after I heading 065, Vector 2, Jimmy.
0: Heading 065 for Vector, good, 874.
2: Tokyo approach, Orange China 114, leaving flight level 190, descending flight level 150, information hotel.
1: オレンジライナー114トキアプローチランウェイ16レフトクリアトバイアスワンプゴルフアライバ
2: ーランウェイ16レフトクリアトバイアスワンプゴルフアライバーオレンジライナー114

オレンジライナー114コンタクト東京レーダー119ディスクション、コンタクト東京レーダー120デシマル2。120デシマル2オレンジライナー114。

0: アシャラ106ディフェンバイアスターツナイナーターさん。
1: ディフェンバイアスターツナイナーターじゃなきゃな。106。
0: ジェストリン426リクレアディレクトヴィーナス。
2: ダレクヴィーナス、ジェストリン426。

0: ユニファイフォーディチャラメンテン10タウザキャンセルコペン、メインテンスキル13章の。
1: チャラメンテン10タウザキャンセルコペン、メインテンスキル13章の。
0: ユーギリ54コンタクトレーダー120です、マル2。
1: 102。

0: 本カゴ228キャプロシャシャドゥトゥパフォーマンスティックペカレスズールライン16ライトアプローチクベルダスノベンバライバオ
1: ベルダスノベンバライバイクペカレスズールライン16ライトアプローチクベルダスノベンバライバオ

0: レンジライナー512コンタクトレーダー120-02
1: 120-02 オレンジライナー512
0: UPS ポンズ109コンタクトレーダー120-02
2: UPS 109 say again
0: UPS 109 コンタクトレーダー1202
2: 120.2 UPS 109
0: UPS 530 Reconnect to Venus
1: Reconnect to Venus at 530

0: エアピーチファンク30、フライヘディング360、ベクター2、ジェミン、ディシナメン10、6000。
1: ヘディング260、ディセンツ、6000、エアピーチ530。
0: エアピーチファンク30、ベリファイヘディング360。
1: ヘディング360、エアピーチ530。

0: GP25
1: DDC
0: 99500
1: ノットワです。スピード250ノットワです。GP25。
0: China Eastern 271, Decredit Vector Venus, descend maintain flight at level 150.
1: Direct to Venus, enter descending flight 150, China 271.

0: 東京サロッチ、オレンジライナー616、リーディングパテブル328、ディセンディングパテブル240、インフォメーション2番。
1: オレンジライナー616、東京アプローチ、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルバイアルータス、ゴルフアライバル、メインテンフライトのボール240。
0: エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルバイアルータス、ゴルフアライバル、メインテンフライトのボール240、オレンジライナー616。

0: 接本から50ゼロ9デルタ、ターン、ホワイティング34ゼロ、ベクター 2G な、メインテイン6サザンです。
1: Roger, right, heading 340 and 10-6 down with 7-6.

0: 日本海号909デルタ、ウィズウェブオールナビゲーション、リリックジーナ、クリアルフォーアイレスサンウェイ34レフトアプローチ。
1: Navigation, good, G, and clear all left, three, four, left, approach, the Concord, 202 Delta.

0: 東京エンジニアラー336リクエストレスランヘリング020。
1: オレンジライナー336プラザーです。ランヘリング020。
0: 020オレンジライナー336。東京アプローチオレンジライナー400リーディングパーセル254-240リクエストエラー。
1: オレンジライナー400東京アプローチエクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチクリアルビアルータスタンゴレイボー。
0: スペクトアイレス34レフト、クリアビア、ルータスタンゴアライバー、オレンジライナー400。
2: オレンジライナー528、フェアウェザー。
1: オレンジライナー528、フォンライトヘリング070。
2: ライト、コンファームヘリング070。
1: エイファーム070。
2: ライトヘリング070、じゃあ528。
1: APT366、ディスナメインテン6000。
3: ディスナメインテン6000、APT366。
1: オレンジライナー336、ディスナメインテン、フライトレベル160。
0: Descend 160, Orange Line

0: オレンジライナー528ディスナーメインテン6000
1: ディスナー6000ロジャー528
0: オレンジライナー336ディスナーメインテン13000
2: 13000オレンジライナー336
0: オレンジライナー400リクリアディレクトビーナースディスナーメインテンフライトレベル
2: 300リクリアディレクトビーナースディスナーフライトレベル300オレンジライナー400
0: AP366 turn right heading 200
3: Turn right heading 200 AP366

0: オレンジライナー528ターンレステリング050。
1: 050オレンジライナー528。
0: オレンジライナー3360サナメインテン6000。
2: Descend 6000オレンジライナー3360。オレンジライナー400ディスウェイザーリクエストレフトヘディング020。
0: オレンジライナー400ラジャーフライヘディング020ベクター2G ナー。
2: フライヘディング020オレンジライナー400。

0: MP366, this is maintain 4000.
1: This is maintain 4000, MP366.
0: Orange liner 528, turn left heading 030.
2: Heading 030, じゃあ528。
0: オレンジライナー336、リクエストレフトアンドデュークラウド。オレンジライナー336、ターンレフティング050、リリース B250 の。
3: 050、250の、オレンジライナー336。

0: レンジライナー400サンキュークリアオーベザ
1: ーオレンジライナー400ラジャーターンライトニング060
0: ライト060オレンジライナー400
2: トキオエミレス318スーパー4000
1: エミレス318トキアプローチラジャーエピ366ターンライトニング230
2: ライトニング230エピ366
1: オレンジライナー528ターンレフトニング360
0: ライトニング360オレンジライナー528
1: オレンジライナー336ターンレフトニング030
0: 030オレンジライナー336
1: MP3 666プリジョンナビゲーションディレクトジーナ maintain 4000 till ジーナクリアパイレットランウェイ34レフトアプローチ
2: ミジマンションディレクトジーナ maintain 4000 until ジーナクリアパイレット34レフトアプローチ MP3 666
1: エミレッツ318フライヘリング160ベクター2ジーナ
2: フライヘリング160ベクター2ジーナエミレッツ318

0: オレンジライナー120、リクリアディレクト、カルマ、ディスナメンテン、9000、キャンセル、オールリストリクション。
1: キャディレクト、カルマ、ディスナメンテン、7000、オールリストリクション、キャンセル、こちら120。
0: オレンジライナー120、アルチュード、9000。
1: これ、アルチュード、9000、オールリストリクション、キャンセル、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー448、ディスナメンテン、6000。
2: 6000、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー120、ビジュアルナビゲーションディレクター、テミス、クリアファイレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ビジュアルナビゲーションディレクター、テミス、クリアファイレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー120。

0: オーニポン H526 ビクレアデレフトテミス。
1: オーニポン H526 リスティパフォーマンスリクエストデレフトタイラープリーズ。
0: オーニポン H526 ハジャービクレアデレフトタイラープ。
1: レフトタイラーオーニポン H526 リクエストデレフトタイラープリーズ。

0: 日本 H526 コンタクトナイタタワー、ワンバン A、リスマ35、ナイタ9、H3002。
1: 3002、ワンバン35、ナイタ5、
0: 26。オーステーション、東京アプローチ、ナイタ9、H3002、9、H3002。

0: 日本海語集中式セオタクロス。日本海語集中式セオタ。Presently, runway 34 left is closed due to bird strike, but no delay expected. CP52, DDC52190.
1: Expect that it's through runway 34 right approach. There will be a Luta Tango arrival, Japan Air 752.
0: 日本カーゴ226デルタ、リッチアーズディレクト、ジーナ。
2: ディレクト、ジーナ、日本カーゴ226
0: デルタ。ジャパン752、センデルメインテイン、フレルボー150。
1: リセンデルメインテイン、ファイル150、ジャパン Air 752。
0: GP52, DDC リプ170ノット、アドメイテン170ノット、アンティル 7TME、コンタクトナリタタワー、バンマー
3: 8-35。GP52, シャーリースピード170ノット、メイテン170ノット、アンティル 7TME、コンタクトナリタタワー、1-8-35。
0: オールステーションズアプローチ、ランウェイ34レフト is now open.34 レフト is open.

0: 日本カーゴ226デルタ、センダルメインテイン、フォーターザン、ピエット4アイレスタウン SD4 レフトアプローチ。
1: 4000 for the island before the cargo.

0: 本カーゴ202、リストラマイテンフラルボ150、キャンセルママスリストクション。
1: キャンセルママスリストクション、リストラマイテンフラルボ150、キャンセルママスリストクション。

0: 日本カーゴ202リクリアートジャックビーナー。タイベットジェット H30 東京アプローチ、リポートアルティチュード。
1: Passing fire level to 56, タイベットジェット H30。
0: タイベットジェット H30 ラザー、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビア、ルータス、タンゴーライバル、リサノのメインテン、フラルボー、150。
1: Expect RS to Lula with 34 right, Lutas Tango Rival, descend fire level 150, Heritage
0: 830. Malaysia A-Jet, Recreant, Direct Peaks.
2: Direct Peaks, Malaysia A-Jet.

0: 日本カーゴ202リクリアードディレクトジーナリサナルメインテンフォーターザンメインテンフォーターザンディレクトジーナクリアドフォーアイエレスランウェイ34レストアプローズ
1: リクリアディレクトジーナリサナルフォーターザンメインテンフォーターザンディレクトジーナクリアドフォーアイエレス34レストアプローズリポートカーゴ202
0: プライベートジェット830リポートスピード
2: 请出出需要到台北站内推进了。
0: 台北站内推进了。maintain present speed。
2: maintain present speed， 台北站内推进了。
0: J 南港454 reduce speed to 250 knots。
2: passing level 304。
0: stand by， 斯里兰港454 reduce speed to 250 knots。
2: reduce speed 250 knots， 斯里兰港454。
0: Sri Lankan 454, for spacing, fly heading 090, vector to Venus, maintain 11,000.
2: Okay, heading 090 and maintain 11,000, Sri Lankan 454.
0: Vietnam 306, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34, right approach, cleared via Rutas Tango arrival.
2: Vietnam 306, request runway 34 left due to performance.
0: Vietnam 306, Raja, revise runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, and clear via Rutas Tango arrival.
2: Rutas Tango, ILS 34 left, Vietnam 306.
0: Shufor 363, fly heading 090, vector to Gina, reduce speed to 250 knots.
3: Heading 090, need 2000 knots, the phone 62.
0: Tibet Jet 830, approach.
2: Go ahead, Tibet Jet 830.
0: Tibet Jet 830, can you maintain 240 knots or greater?
2: Tibet Jet 830.
0: Tibet Jet 830, thank you, maintain 240 knots or greater.
2: Maintain 240 knots or greater, Tibet Jet 830.
0: Sri Lankan 454, turn left heading 030.
2: Listening 030, Sri Lankan 454.
0: Marine Direct 72, Recreate Direct Venus, Descent Maintain Fireball 160.
3: Descent Direct Venus, Descent Fireball 160, Marine 2, East 72.

0: マレーシア 8H コンタクト東京レーダー 120.2
1: 東京レーダー 120.2 マレーシア 8H グディ。
0: はい、日本カーゴ202コンタクト東京レーダー 120.2
2: 120.2
0: タイ別ジェット H30 コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 タイ別ジェット H30 グディ。
0: はい、水上艦454、ディスナルメインテン6000。
2: ディスナルメインテン6000、水上艦454。
0: 24363、ターンレストリング050。
3: ターンヘディング050、24363。
4: And good morning, Connie 206, leaving 18.8 for 150 right left folks.
0: Connie 206, Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, clear to be a Spock Tango arrival, maintain flyable 150.
4: Alright, maintain 150, ILS Zulu 34 right, Sopak Tango arrival, Connie 206.
0: 水上艦454, turn listening 010.
2: Listening 010, back at
0: 454. 24363, Dissonant maintain 6000.
3: Dissonant maintain 6000, Sopon 263.
0: Marine H72, descend to reach 11000 by Venus, cancel speed restriction.
3: Descend reaching 11000 by Venus, cancel speed restriction, Marine H72.
0: Vietnam 306, declare other direct Venus, descend maintain fireball 150.
2: Declare direct Venus, descend maintain level 150, Vietnam 306.

0: Tokyo, good morning, Indonesia 880. Descending to Bravo 242.
1: Indonesia 880 Tokyo approach, runway 34 right. Expect RS Zulu, runway 34 right approach. Clear via Rutas Tango arrival. Descend maintain Fargo 150.
0: Runway 34 right and Rutas Tango, descend to Bravo 150, Indonesia 880.
1: マリンドエッセブンツー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマルツ
2: ー。マリンドエッセブンツー、ワンツーゼロツー、マリンドエッセブンツー。
1: コニーツーゼロスティックス、フライヘディング、ツースリーゼロ、ベクター、ツー、テミー、リディスピードツー、ツースリーゼロの。
3: はい、じゃあ、ツースリーゼロ、オンザヘディング、スピード、ツー、20、ベクター、ツー、テミー、コニーツーゼロスティックス。
1: コニーツーゼロスティックス、コンファームヘディング、ツースリーゼロ。

0: TMA-237 リジュモナビゲーションディレクトテミスクレラファレストゥールランウェイ34ライトアプローチ
1: リジュモナビゲーションダイレクトテミスクレラファレストゥールランウェイ34ライトアプローチ TMA-237
0: AIP-307, contact on 1-0-35
2: 1-8-3-5, AIP-307, good day
0: J-String 422, Regional Navigate Clear Direct Temis Descender maintaining 5000, Clear Forest 2 Lulam with 34 right approach
3: Clear Direct Temis, maintain 5000 to Temis, Clear Forest 2 34 right approach, Descender 422

0: スイス16ロ、リジュモナビゲーションディレクト、セミス、クリアファレス、ズルーランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ライトガイド、セミス、アンディエフェイトザアイアン、フルアプローチ、34、ライト、スイス16ロ。
0: ジャパンインフリーゼレ2、ディセンドロメンテ、ワン、トリータバン。
2: ワン、トリータバン、ジャパンインフリーゼレ2。
0: エプサン164、ディセンドロメンテ、ナラタバン。
3: ディセンドロメンテ、ナラタバン、エプサン164。